0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ Georgia Op on Fair FM.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Nhà rong ý trong nhà tự tin trả để trong phong sư châu ổn mở thế chua từ nay giờ sau tôi chùa mong tôi hay lùi giờ lên và thế chỉ khi thì cho nhà cho tí nhớ tôi biết tới chơi Australia, Syria, Yakutes, Cairns, Inisfail, then Brisbane, then Sydney, Tasmania và thế sau đây á chỉ kể là cá nhân trong sự đầu mùa lúc đã lúc ra một cái là cửa hậu thì anh thấy nhận thấy thế là dù tôi dù trẻ năng thế có một năm mùa hậu thì bố già thủ ở bé chẳng nhớ tôi cũng khá một chỗ một trò em nó có dụng con bùa nó cho nên là bà thế sẽ đợi dẫn chí kể nó cá nhân dùng thế giờ lên nó bà thế chứ sẽ để bế chờ cứ đi mong nhớ tôi thủ lúc tới chờ xử lý bế cố tế cố chờ tế chân bọt thế phá má tế sủa tế như là tế thay tế thế America, Canada, Hoa Kỳ thế và thế sẽ đây những gì cái nó cá nhân trong thì chúng nó mua ở chỉ sẽ đây ở chỉ mua món ăn chén sẽ đây ở chỗ nhớ ô lô thứ rồi ô lô lò lấy thế mong thế thì luôn đó ý là lên nó và thế bé cho mong nhớ tổ thống bữa học ăn tu này giờ sẽ là mong bé mong nhớ tổ sinh Victoria năm tổ sáu tuần chủ nhớ tổ Taki nó bé hai thầu tổ thầu một giờ sẽ thầu giờ nên lần thứ họ

giờ lì lù lì nó cũng giờ lù lì và bé mong tờ chờ cái chạy dịp phân của tờ bóng tế chờ cho tờ con xa là lù lì nó cũng giờ lù lì bóng tế bóng chơi giờ lì nó bé mua ý ra và xua cho cho chờ nhẹ tờ tí và tờ tờ tí thay lù tế chờ có cho bố mù và cái chạy con xa ta sẽ hờ bố ở thị thái thì tàu chạy bé cho nên cho chị chỉ là bông tới chờ chị chỉ là tự tới chờ xong tàu xong xe chú chi tàu lú chi li nó cho nên nó mua ra nhà xưa nó cho tôi chờ nên cho chị ở thị thái tới chờ em mù họ tàu bỏ thừa nhà tôi chặt cho thì khi tận đây tàu kế cho nhà họ làm mù và nâng tờ trò nâng tờ trò nhá rồi thái tế là cho là đê là cô trò tu sa tu thế trò tờ cũng sa tu chỉ thì cô tờ pro tu nhất tiền tu đê là ấy giờ nên nó bé đồ sợ thương chưa trở ra giả số nó cho sợ bé cho nên cho sĩ cho bé tu thế cho nó thế cho và tờ pro tu ấy chỉ tờ tu bỏ thế chứ và mang chỉ tờ tu nó cá nà rồng ấy họ chỉ muốn nó có một thi khoản dụng chữ tờ xe tôi muốn nâng tờ trò nhau thấy thế là tôi cho sẽ được chơi là giờ đi bây giờ ra và xuống nâng cho tờ cho nên cho chị để tiền chi giờ đi nó có cho họ tôn dạy cho mình tu mình nhu là có là sẽ đợi một cam một hũ có lựu tiền ha là nhớ và nâng sớm một trò trò là giờ đi nó xử lý nó một bên mà chi và ra và xuống nó tao.

Giờ đây hai cái ôi trót trót thô ôi cũng xa thế ôi thơ chơi cái chai dư phân. Giờ đây trở lý xa mà thơ ôi thơ cũng xa bí thô mà bí thơ xa xâm nửa vì tiền chế thơ cho thơ mong ôi nhớ trô thơ đi mà cất xì bê hay cho ôi xú thơ nhị xa lì ôi dân là nhớ lì tế cho Ukraine là sẽ ý khi tốt tùa mà chỉ bư chỉ cho bư nó số phỏ xuân phòng đó trô lưu chá hình tờ xứ nhớ lì nó xa cọ bế cho tú cho kia chọn xài chọn công muốn thôn nông dở lũ bế nè bế xì vì tìa xin tờ lò chế bế tờ mong đi mà cứ xì chỉ bông tê chở rù chỉ tê nè tê xì rù rù tê mi tu mi sai mua ế bù sơn rô cổ chai chắc cứ lò chỉ ta lên tờ thờ lò và bỏ tờ là khi chỉ tờ sẽ được hôm gỗ hả rong lò ít xìa là cô trò tùa ồ trò ít xìa cô tờ ồ mi nhìn chùa chỉ muốn nè một xì hỏi xìa là cô mong rong chẳng chuẩn nè chút xì chỉ giờ làm tàn đời chỉ họ lo là để họ tôi ít phổ thế tôi bị phổ địa bây giờ đi nói cho họ tôi đi luôn năng cho xe chỉ hãy tuân chuẩn sản chùa cho một niệm một gì nên giờ chủ lu nên niệm nên gì khó là luôn gây đa rầu là cho nên tôi bỏ tên niệm tên gì tên bằng sự thế cho sẽ đợi tôi nhớ được lu tên chờ và mang cỏ sẽ đợi lu sẽ đợi tên niệm tên gì vì thế giờ muốn xa bây giờ thứ tôi nhớ rồi tới chờ nó bây tới mình tôi mình nhớ thứ tàu nó tàu rồng bây tôi mình nhớ nhu cha đỡ của sao tiền lúc chen đỡ chơi cho nên cho gì mà chơi hay là nhu cha tù bây mà hay là nhu cha gì cho nó bây giờ nó tù ở lỡ dùng khay bu tê ca tê rong nó chỉ phụ trợ cho mình nhỏ là sử dụng trái cho ta sẽ tổ sư e giờ lên nó có sẽ được tổ nhỏ trợ tế cho nó cho tôn chùa ăn trợ tế nè xin giải nhỏ là giờ chủ lũ lợ thế họ cho một niệm một gì là lũ lợ thế e có chỉ nhỏ thầu lấy phụ phụ kế cho kế trò xì bố xăm nửa xìm khoảng là một trò gia viên chẳng hạn đi tòa mù nhớ trò Australia, Thái, Ai Tế, America, Canada, Phái Kỳ thế lưu lưu tế chơi chẳng hạn giờ chủ lưu nè lưu tế có cơ sẽ cân trừ mà thế lì bố tư trí tàu bố là tế xin trị và lời bù bù bê nè lời chuyện trình ra thế chê mua mình nhận chai chắc lưu thế ấy nên là có sẽ đợi ở chủ lũ nè lũ sư vì mua tên nè tên gì bù bù sẽ đợi thế tàu to nhớ rồi cho tên chờ và mừng giờ lý dây lúc lý nó bê ở cho chờ giả xua và sẽ chú trí sư thế lự giả xua sư nè giờ lý nó chê bê thả mình nhìn đây là chế bê là mong bà xua lô ra giả xua

0: 家中一种个定高莫梦，古也拉里向的梦莫退，路是东家我手浪。梦不的，梦八宝，梦一浪，梦说。
1: 正朝头一夜，白梦我的莫叫木瓦诺，老呀白。一夜中没个地方哎，被称啊被蒙路是几家个地蒙哎，羊肚打来，被磨得磨，车尿木啊拿了要打他被一夜中蒙哎，被收到了称啊被肚头搞个地蒙。能打落那哎，白梦几走到给木塔，赢了要白梦几走西路为独老独有了，西正路没下生哦个地梦哎，沿路打落哎，到白梦几走到路点白走到给塔赢木塔呀。老要白梦，记着西路哎，白梦奔了西街了西家那个地梦哎呀，阿兄俩难得一哎，白毛白有老娃，半天毛了做白闹，半天口了做白做哎。咱那白衣耶，中梦说写了西首啊个地梦哎，沿途打来白梦，白毛白有老吧，宝哎，天毛了做白闹，哎天中啊，中落了做白衣耶，中梦不哎打白衣耶。中梦哎，少写了鸟西说哎，鸟龙爹，在那天上头做梦几多个地梦哎呀，在梦莫更冷，更多些几种哎，梦车罗娘，梦罗姑哎，到了桌边就老娃抱走。给梦西路的梦路路就啊个地梦被梦哎，记着西路哎莫更冷更多哎梦车路东木路老哎，到了桌边就老娃抱走，给西路梦西手哎别家。多几道路地路车啊个地梦哎，白梦了西西正哎，白几公司公主哎那白年子娃梦娃八家路下生高门大道哎，年那白天多娃的老人母啊绕那个地梦着。白梦哎，几公司哦，几公司哎，白几公的白有老娃，宝哎，家路没下生高梦大海，念那白梦天冷，天多哎，爹娃的老，人我让那个地梦哎，白梦几西路哎，有那有老娃，宝姐姐那路大东。木大楼哎，过分多人堵，过楼屋哎，家破败一人。中梦鸟笼里，在东都说老，在大家都乱住啊个地梦。白梦几座西路哎，白有老娃抱进去了，路没打通。木大楼哎，家破分多人堵。我到一夜找破白衣人，中梦的早都说了，得到大娘太得到了热络气要个地梦哎，到
2: giờ lên bên lục sở tông chùa sẽ hợp mấy tôi hai lưu chế tàn thọ lời có cho nhìn cho tí mù cho kế từ là một ca mù hú nó ca nhớ rồng có mua lúc đà lúc rồng khứ nó cứ họ sẽ mua mình đi khốt thua là có đua mù e mà xin dĩ đô lửa lúc đi tiền nhớ tí lưu sĩ hở lý nó e tỏ có sẽ đợi dĩ cho kế nó ca nhớ rồng
1: chế cho chế cho bây giờ mẹ cứ đi mong cho nhỏ đủ cho tí tỏ cao lúc khế bụ xa nụ tỏ cứ đi mong ơ chỉ là sinh là lâu cho ai cơ cơ cứ đi mong xe ai ôm bố xóa tụ tông bỏ như lo bà bỏ cho là đâu ý vô là do nhẹ đá tụ bố xóa cứ đi mong chỉ là sinh là lâu là em bê mê cứ đi mong em nhỏ nhỏ như lo bà bỏ em bố xóa tụ tông bỏ lũ xa sáng lan di luôn địa tế cho lũ mùng điện trai ý dễ trong mong của mô lọt ta cứ đi mong.